Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadan Ahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da su izraelske klevete pokušaj prikrivanja genocida u Gazi. Obraćajući se medijama nakon sjednice vlade u Ankari, Erdoğan je rekao da Turska ne pridaje nikakav značaj optužbama koje, kako je naveo, dolaze od mreže ubica čije su ruke uprljane krvlju 73.000 nevinih stanovnika Gaze, većinom djece i žena. U našoj historiji nema genocida, masakra, ugnjetavanja niti kolonijalizma. U našoj hiljaditogodišnjoj slavnoj historiji postoji samo pravda i milosrđe, rekao Erdoğan. Dodao je da je Turska kroz historiju pružala utočište svim potlačenima bez obzira na njihovu vjeru, porijeklo i identitet, uključujući one koji su bježali od inkvizicije i nacističkog progona. Naši herojski preci su govorili, odreći ću se prijestolja, odreći ću se krune, ali neću predati one koji su potražili utočište u mojoj državi. Oni koji kleveću Tursku i turski narod, kako bi prikrili svoje divljaštvo u Gazi, to najbolje znaju ako pogledaju vlastitu historiju, rekao Erdoğan. Erdoğan je ponovio podršku Venecueli, koju su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa, ističući da Turska stoji uz prijateljski i bratski narod te zemlje. Kazao je da su pod koordinacijom Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama AFAD-om i u saradnji sa Ministarstvom odbrane u pogođeno područje brzo upućena dva vojna transportna aviona sa ekipama za traganje i spašavanje. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio da su tokom sastanka sa visokim zvaničnicima Europske unije, uključujući visoku predstavnicu za vanjsku politiku Kaju Kalas, razmotrena sva aktuelna pitanja u odnosima između Turske i Europske unije, od vanjske politike i povezivanja do trgovine, migracija i vizu.

režima. Fidan je rekao da su na sastanku razmatrane i regionalne i globalne pitanja, uključujući rat između Rusije i Ukrajine. Podsjećajući na ranije izjave turskog predsjednika Recep Tayyip Erdogana o pristupanju Turske Europskoj uniji, Fidan je ponovio da članstvo u Europskoj uniji i dalje ostaje strateški cilj Ankare. Istako je spremnost Turske za dalje jačanje odnosa sa Europskom unijom na tim osnovama. Očekujemo da Europska unija unapređuje odnose sa Turskom na osnovu objektivnih kriterija i zasluga bez diskriminacije, napisao je Fidan na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u. Dodao je da se nada kako će zajednička posjeta troje visokih članova Europske komisije Turskoj predstavljati važan korak ka podizanju odnosa između Turske i Europske unije na željeni nivo. Fidan se u Ankari sastao sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, Europskom komesarkom za proširenje Martom Kos te Europskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Međunarodni spasilački timovi vode utrku sa vremenom u Venecueli nakon razornog dvostrukog zemljotresa koji je pogodio zemlju 24. juna, dok novi satelitski podaci ukazuju na razmjere katastrofalnih razaranja. Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka koju je objavila NASA, više od 58.000 objekata vjerovatno je oštećeno ili uništeno u zemljotresima, jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, najsnažnijim koji su pogodili ovu južnoameričku zemlju više od jednog stoljeća. Dok je zvanični broj poginuli prema podacima administracije privremene predsjednice Delcy Rodriguez porastao na 1943, međunarodne organizacije upozoravaju da bi stvarni broj žrtava mogao biti znatno veći. Još tri Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a 19 drugih je ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima u Gazi u Palestini u najnovijem kršenju sporazuma o prekidu vatre, prenijeli su medicinski izvori. Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, izraelska kršenja primire ubila su 1053 Palestinca i ranila 3406 drugih od oktobra 2025. godine. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio da iransko javno negiranje tekućih pregovora u Dohi predstavlja perzijsku pregovaračku taktiku, istovremeno potvrđujući da su tehnički razgovori između Washingtona i Teherana u toku. Vance je rekao da će se planirani tehnički razgovori održati u srijedu kao dio napora za nadogradnju postojećeg sporazuma. Opisao javne izjave Teherana kao fascinantne i frustrirajuće, rekavši da iranski zvaničnici negiraju mirovne pregovore, a priznaju tehničke razgovore. Delegacija Hamasa će u Kairu održati razgovore sa egipatskim zvaničnicima i posrednicima o provedbi sporazuma o prekidu vatre u Gazi, saopštila je grupa. Hamas je saopštio da će se dnevni red fokusirati na zaustavljanje eskalacije izraelskih kršenja zakona u Gazi i svakodnevnih ubistava i atentata, prema riječima političkog savjetnika Tahera El-Nuna. Dodali su da će Hamas tražiti garancije za ulazak humanitarne pomoći i zaliha za obnovu, uključujući materijale potrebne za popravku bolnica, pekara i infrastrukture. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalın sastao se u Ankari sa šefom Egipatske obavještajne službe Hasanom Rašadom. Tokom sastanka dvije strane su razgovarale o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u Gazi usred sve većih izraelskih kršenja primirja prema sigurnosnim izvorima. Također su se složile da ojačaju koordinaciju i saradnju kako bi spriječile dalja kršenja primirja. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kongres da usvoji zakon kojim bi bilo ukinuto pravo na državljanstvo po rođenju neposredno nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država potvrdio dugogodišnju praksu automatskog sticanja državljanstva za djecu rođenu na američkom tlu. Vrhovni sud je potvrdio pravo na državljanstvo po rođenju, što je veoma loše za našu zemlju, ali to možemo lako ispraviti u Kongresu donošenjem zakona, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Ocijenio je da je takva politika skupa i nepravedna, ustvrdivši da nije potrebno prolaziti dugotrajan i složen proces izmjene ustava kako bi se ona promijenila. Trumpov poziv uslijedio nakon što su predsjednik Vrhovnog suda John Roberts i većina sudija poništili izvršnu uredbu kojom se pokušalo ograničiti automatsko državljanstvo za djecu rođenu od roditelja koji nezakonito boravi u Sjedinjenim Državama. Kongres bi već danas trebao početi raditi na ukidanju prava na državljanstvo po rođenju. Imat ćemo i potpunu i bezrezervnu podršku, poručuje Trump. Turski operator satelitskih komunikacija Turksat i katarski satelitski operator Eshailsat potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu za satelitski projekat Eshail 3 Turksat Biruni, saopštio je turski ministar saobraćaja infrastrukture Abdulkadir Uralolo. Uralolo je u pismenom saopštenju naveo da su sporazum u Dohi potpisali predsjednik izvršni direktor Eshailsata Ali Ahmet El Kuvari i generalni direktor Turksata Ahmet Hamdi Atalay. I na kraju vijesti sporta, Norveška je savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1, golom Erlinga Haalanda u završnici utakmice izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva 2026. godine na stadionu u Dallasu u Sjedinjenim Državama. Norveška je povela u 39. minuti zahvaljujući sjajnom potezu Antonija Nuse. Obala Slonovače u 74.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobije ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Evropi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbulu 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili pilota.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u saradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19 koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhoffovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim

genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadan Ahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da su izraelske klevete pokušaj prikrivanja genocida u Gazi. Obraćajući se medijama nakon sjednice vlade u Ankari, Erdoğan je rekao da Turska ne pridaje nikakav značaj optužbama koje, kako je naveo, dolaze od mreže ubica čije su ruke uprljane krvlju 73.000 nevinih stanovnika Gaze, većinom djece i žena. U našoj historiji nema genocida, masakra, ugnjetavanja niti kolonijalizma. U našoj hiljaditogodišnjoj slavnoj historiji postoji samo pravda i milosrđe, rekao Erdoğan. Dodao je da je Turska kroz historiju pružala utočište svim potlačenima bez obzira na njihovu vjeru, porijeklo i identitet, uključujući one koji su bježali od inkvizicije i nacističkog progona. Naši herojski preci su govorili, odreći ću se prijestolja, odreći ću se krune, ali neću predati one koji su potražili utočište u mojoj državi, oni koji kleveću Tursku i turski narod, kako bi prikrili svoje divljaštvo u Gazi, to najbolje znaju ako pogledaju vlastitu historiju, rekao Erdoğan. Erdoğan je ponovio podršku Venecueli, koju su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa, ističući da Turska stoji uz prijateljski i bratski narod te zemlje. Kazao je da su pod koordinacijom Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama AFAD-om i u saradnji sa Ministarstvom odbrane u pogođeno područje brzo upućena dva vojna transportna aviona sa ekipama za traganje i spašavanje. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio da su tokom sastanka sa visokim zvaničnicima Europske unije, uključujući visoku predstavnicu za vanjsku politiku Kaju Kalas, razmotrena sva aktuelna pitanja u odnosima između Turske i Europske unije, od vanjske politike i povezivanja do trgovine, migracija i viznog režima. Fidan je rekao da su na sastanku razmatrana i regionalna i globalna pitanja, uključujući rat između Rusije i Ukrajine. Podsjećajući na ranije izjave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana o pristupanju Turske Europskoj uniji, Fidan je ponovio da članstvo u Europsku uniju i dalje ostaje strateški cilj Ankare. Istako je spremnost Turske za dalje jačanje odnosa sa Europskom unijom na tim osnovama. Očekujemo da Europska unija unapređuje odnose sa Turskom na osnovu objektivnih kriterija i zasluga bez diskriminacije, napisao je Fidan na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u. Dodao je da se nada kako će zajednička posjeta troje visokih članova Europske komisije Turskoj predstavljati važan korak ka podizanju odnosa između Turske i Europske unije na željeni nivo. Fidan se u Ankari sastao sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, Europskom komesarkom za proširenje Martom Kos te Europskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Međunarodni spasilački timovi vode utrku sa vremenom u Venecueli nakon razornog dvostrukog zemljotresa koji je pogodio zemlju 24. juna, dok novi satelitski podaci ukazuju na razmjere katastrofalnih razaranja. Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka koju je objavila NASA, više od 58.000 objekata vjerovatno je oštećeno ili uništeno u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, najsnažnijim koji su pogodili ovu južnoameričku zemlju više od jednog stoljeća. Dok je zvanični broj poginuli prema podacima administracije privremene predsjednice Delcy Rodriguez porastao na 1943, međunarodne organizacije upozoravaju da bi stvarni broj žrtava mogao biti znatno veći. Još tri Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a 19 drugih je ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima u Gazi u Palestini, u najnovijem kršenju sporazuma o prekidu vatre, prenijeli su medicinski izvori. Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, izraelska kršenja primire ubila su 1053 Palestinca i ranila 3406 drugih od oktobra 2025. godine. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio da iransko javno negiranje tekućih pregovora u Dohi predstavlja perzijsku pregovaračku taktiku, istovremeno potvrđujući da su tehnički razgovori između Washingtona i Teherana u toku. Vance je rekao da će se planirani tehnički razgovori održati u srijedu kao dio napora za nadogradnju postojećeg sporazuma. Opisao javne izjave Teherana kao fascinantne i frustrirajuće, rekavši da iranski zvaničnici negiraju mirovne pregovore, a priznaju tehničke razgovore. Delegacija Hamasa će u Kairu održati razgovore sa egipatskim zvaničnicima i posrednicima o provedbi sporazuma o prekidu vatre u Gazi, saopštila je grupa. Hamas je saopštio da će se dnevni red fokusirati na zaustavljanje eskalacije izraelskih kršenja zakona u Gazi i svakodnevnih ubistava i atentata, prema riječima političkog savjetnika Tahera El-Nuna. Dodali su da će Hamas tražiti garancije za ulazak humanitarne pomoći i zaliha za obnovu, uključujući materijale potrebne za popravku bolnica, pekara i infrastrukture. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalın sastao se u Ankari sa šefom Egipatske obavještajne službe Hasanom Rašadom. Tokom sastanka dvije strane su razgovarale o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u Gazi usred sve većih izraelskih kršenja primirja prema sigurnosnim izvorima. Također su se složile da ojačaju koordinaciju i saradnju kako bi spriječile dalja kršenja primirja.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kongres da usvoji zakon kojim bi bilo ukinuto pravo na državljanstvo po rođenju neposredno nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država potvrdio dugogodišnju praksu automatskog sticanja državljanstva za djecu rođenu na američkom tlu. Vrhovni sud je potvrdio pravo na državljanstvo po rođenju, što je veoma loše za našu zemlju, ali to možemo lako ispraviti u Kongresu donošenjem zakona, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Ocijenio je da je takva politika skupa i nepravedna, ustvrdivši da nije potrebno prolaziti dugotrajan i složen proces izmjene Ustava kako bi se ona promijenila. Trumpov poziv uslijedio nakon što su predsjednik Vrhovnog suda John Roberts i većina sudija poništili izvršnu uredbu kojom se pokušalo ograničiti automatsko državljanstvo za djecu rođenu od roditelja koji nezakonito boravi u Sjedinjenim Državama. Kongres bi već danas trebao početi raditi na ukidanju prava na državljanstvo po rođenju. Imat ćemo i potpunu i bezrezervnu podršku, poručio je Trump. Turski operator satelitskih komunikacija Turksat i katarski satelitski operator Eshailsat potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu za satelitski projekat Eshail 3 Turksat Biruni, saopštio je turski ministar saobraćaja infrastrukture Abdulkadir Uralolo. Uralolo je u pismenom saopštenju naveo da su sporazum u Dohi potpisali predsjednik i izvršni direktor Eshailsata Ali Ahmet El Kuvari i generalni direktor Turksata Ahmet Hamdi Atalay. I na kraju vijesti sporta, Norveška je savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1 golom Erlinga Haalanda u završnici utakmice izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva 2026. godine na stadionu u Dallasu u Sjedinjenim Državama. Norveška je pobjela u 39. minuti zahvaljujući sjajnom potezu Antonija Nuse. Obala Slonovače u 74. minuti pogotkom Amada Dioloa izjednačila rezultat. Nakon duplog pasa sa Pepeom, Dijalo ušao u kazani prostor, prošao dvojicu odbrambenih igrača i savladao Nilanda za 1-1. Izjednačenje ponovo probudilo Norvešku, koja je do pobjede stigla u 86. minuti. Oskar Bob je uputio precizan pas na desnu stranu za Martina Odegarda, koji je nesebično proigrao Haalanda, a on iz neposredne blizine poslao loptu u mrežu. U drugoj utakmici večeri Francuska je savladala Švedsku rezultatom 3-0. Čuli ste vijesti.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželjni ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobije ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Europi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerojatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilji.
Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepine. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženije, usto najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u saradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19 koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhoffovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim

genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadan Ahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da su izraelske klevete pokušaj prikrivanja genocida u Gazi. Obraćajući se medijama nakon sjednice vlade u Ankari, Erdoğan je rekao da Turska ne pridaje nikakav značaj optužbama koje, kako je naveo, dolaze od mreže ubica čije su ruke uprljane krvlju 73.000 nevinih stanovnika Gaze, većinom djece i žena. U našoj historiji nema genocida, masakra, ugnjetavanja niti kolonijalizma. U našoj hiljaditogodišnjoj slavnoj historiji postoji samo pravda i milosrđe, rekao Erdoğan. Dodao je da je Turska kroz historiju pružala utočište svim potlačenima bez obzira na njihovu vjeru, porijeklo i identitet, uključujući one koji su bježali od inkvizicije i nacističkog progona. Naši herojski preci su govorili, odreći ću se prijestolja, odreći ću se krune, ali neću predati one koji su potražili utočište u mojoj državi. Oni koji kleveću Tursku i turski narod, kako bi prikrili svoje divljaštvo u Gazi, to najbolje znaju ako pogledaju vlastitu historiju, rekao Erdoğan. Erdoğan je ponovio podršku Venecueli, koju su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa, ističući da Turska stoji uz prijateljski i bratski narod te zemlje. Kazao je da su pod koordinacijom Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama AFAD-om i u saradnji sa Ministarstvom odbrane u pogođeno područje brzo upućena dva vojna transportna aviona sa ekipama za traganje i spašavanje. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio da su tokom sastanka sa visokim zvaničnicima Europske unije, uključujući visoku predstavnicu za vanjsku politiku Kaju Kalas, razmotrena sva aktuelna pitanja u odnosima između Turske i Europske unije, od vanjske politike i povezivanja do trgovine, migracija i viznog režima. Fidan je rekao da su na sastanku razmatrana i regionalna i globalna pitanja, uključujući rat između Rusije i Ukrajine. Podsjećajući na ranije izjave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana o pristupanju Turske Europskoj uniji, Fidan je ponovio da članstvo u Europsku uniju i dalje ostaje strateški cilj Ankare. Istako je spremnost Turske za dalje jačanje odnosa sa Europskom unijom na tim osnovama. Očekujemo da Europska unija unapređuje odnose sa Turskom na osnovu objektivnih kriterija i zasluga bez diskriminacije, napisao je Fidan na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u. Dodao je da se nada kako će zajednička posjeta troje visokih članova Europske komisije Turskoj predstavljati važan korak ka podizanju odnosa između Turske i Europske unije na željeni nivo. Fidan se u Ankari sastao sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, europskom komesarkom za proširenje Martom Kos te europskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Međunarodni spasilački timovi vode utrku sa vremenom u Venecueli nakon razornog dvostrukog zemljotresa koji je pogodio zemlju 24. juna, dok novi satelitski podaci ukazuju na razmjere katastrofalnih razaranja. Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka koju je objavila NASA, više od 58.000 objekata vjerojatno je oštećeno ili uništeno u zemljotresima.

0: jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, najsnažnijim koji su pogodili ovu južnoameričku zemlju više od jednog stoljeća. Dok je zvanični broj poginuli prema podacima administracije privremene predsjednice Delcy Rodriguez porastao na 1943, međunarodne organizacije upozoravaju da bi stvarni broj žrtava mogao biti znatno veći. Još 3 Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a 19 drugih je ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima u Gazi u Palestini. U najnovijem kršenju sporazuma o prekidu vatre prenijeli su medicinski izvori. Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, izraelska kršenja primire ubila su 1053 Palestinca i ranila 3406 drugih od oktobra 2025. godine. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio da iransko javno negiranje tekućih pregovora u Dohi predstavlja perzijsku pregovaračku taktiku, istovremeno potvrđujući da su tehnički razgovori između Washingtona i Teherana u toku. Vance je rekao da će se planirani tehnički razgovori održati u srijedu kao dio napora za nadogradnju postojećeg sporazuma. Opisao javne izjave Teherana kao fascinantne i frustrirajuće, rekavši da iranski zvaničnici negiraju mirovne pregovore, a priznaju tehničke razgovore. Delegacija Hamasa će u Kairu održati razgovore sa egipatskim zvaničnicima i posrednicima o provedbi sporazuma o prekidu vatre u Gazi, saopštila je grupa. Hamas je saopštio da će se dnevni red fokusirati na zaustavljanje eskalacije izraelskih kršenja zakona u Gazi i svakodnevnih ubistava i atentata, prema riječima političkog savjetnika Tahera el-Nuna. Dodali su da će Hamas tražiti garancije za ulazak humanitarne pomoći i zaliha za obnovu, uključujući materijale potrebne za popravku bolnica, pekara i infrastrukture. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalın sastao se u Ankari sa šefom Egipatske obavještajne službe Hasanom Rašadom. Tokom sastanka dvije strane su razgovarale o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u Gazi usred sve većih izraelskih kršenja primirja prema sigurnosnim izvorima. Također su se složile da ojačaju koordinaciju i saradnju kako bi spriječile dalja kršenja primirja. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kongres da usvoji zakon kojim bi bilo ukinuto pravo na državljanstvo po rođenju neposredno nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država potvrdio dugogodišnju praksu automatskog sticanja državljanstva za djecu rođenu na američkom tlu. Vrhovni sud je potvrdio pravo na državljanstvo po rođenju, što je veoma loše za našu zemlju, ali to možemo lako ispraviti u Kongresu donošenjem zakona, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Ocijenio je da je takva politika skupa i nepravedna, ustvrdivši da nije potrebno prolaziti dugotrajan i složen proces izmjene ustava kako bi se ona promijenila. Trumpov poziv uslijedio nakon što su predsjednik Vrhovnog suda John Roberts i većina sudija poništili izvršnu uredbu kojom se pokušalo ograničiti automatsko državljanstvo za djecu rođenu od roditelja koji nezakonito boravi u Sjedinjenim Državama. Kongres bi već danas trebao početi raditi na ukidanju prava na državljanstvo po rođenju. Imaćemo i potpunu i bezrezervnu podršku, poručio je Trump. Turski operator satelitskih komunikacija Turksat i katarski satelitski operator Eshailsat potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu za satelitski projekat Eshail 3 Turksat Biruni, saopštio je turski ministar saobraćaja infrastrukture Abdulkadir Uralolo. Uralolo je u pismenom saopštenju naveo da su sporazum u Dohi potpisali predsjednik i izvršni direktor Eshailsata Ali Ahmet El Kuvari i generalni direktor Turksata Ahmet Hamdi Atalay. I na kraju vijesti sporta, Norveška je savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1 golom Erlinga Haalanda u završnici utakmice izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva 2026. godine na stadionu u Dallasu u Sjedinjenim Državama. Norveška je povela u 39. minuti zahvaljujući sjajnom potezu Antonija Nuse. Obala Slonovače u 74. minuti pogotkom Amada Dioloa izjednačila rezultat. Nakon duplog pasa sa Pepeom, Dijalo ušao u kazani prostor, prošao dvojicu odbrambenih igrača i savladao Nilanda za 1-1. Izjednačenje ponovo probudilo Norvešku, koja je do pobjede stigla u 86. minuti. Oskar Bobi uputio precizan pas na desnu stranu za Martina Odegarda, koji je nesebično proigrao Haalanda, a on iz neposredne blizine poslao loptu u mrežu. U drugoj utakmici večeri Francuska je savladala Švedsku rezultatom 3-0. Čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

uticali ovi razvojni događaji, ulični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo, kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od gnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snimak kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilji. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, usto najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja! Turski ulični ukusi.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u saradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19 koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja koja će se provoditi u više centara planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhoffovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. juli 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe i koliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadan Ahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da su izraelske klevete pokušaj prikrivanja genocida u Gazi. Obraćajući se medijama nakon sjednice vlade u Ankari, Erdoğan je rekao da Turska ne pridaje nikakav značaj optužbama koje, kako je naveo, dolaze od mreže ubica čije su ruke uprljane krvlju 73.000 nevinih stanovnika Gaze, većinom djece i žena. U našoj historiji nema genocida, masakra, ugnjetavanja niti kolonijalizma. U našoj hiljaditogodišnjoj slavnoj historiji postoji samo pravda i milosrđe, rekao Erdoğan. Dodao je da je Turska kroz historiju pružala utočište svim potlačenima bez obzira na njihovu vjeru, porijeklo i identitet, uključujući one koji su bježali od inkvizicije i nacističkog progona. Naši herojski preci su govorili, odreći ću se prijestolja, odreći ću se krune, ali neću predati one koji su potražili utočište u mojoj državi. Oni koji kleveću Tursku i turski narod, kako bi prikrili svoje divljaštvo u Gazi, to najbolje znaju ako pogledaju vlastitu historiju, rekao Erdoğan. Erdoğan je ponovio podršku Venecueli, koju su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa, ističući da Turska stoji uz prijateljski i bratski narod te zemlje. Kazao je da su pod koordinacijom Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama AFAD-om i u saradnji sa Ministarstvom odbrane u pogođeno područje brzo upućena dva vojna transportna aviona sa ekipama za traganje i spašavanje. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio da su tokom sastanka sa visokim zvaničnicima Europske unije, uključujući visoku predstavnicu za vanjsku politiku Kaju Kalas, razmotrena sva aktuelna pitanja u odnosima između Turske i Europske unije, od vanjske politike i povezivanja do trgovine, migracija i viznog režima. Fidan je rekao da su na sastanku razmatrana i regionalna i globalna pitanja, uključujući rat između Rusije i Ukrajine. Podsjećajući na ranije izjave turskog predsjednika Recepa Tayyip Erdoğana o pristupanju Turske Europskoj uniji, Fidan je ponovio da članstvo u Europsku uniju i dalje ostaje strateški cilj Ankare. Istako je spremnost Turske za dalje jačanje odnosa sa Europskom unijom na tim osnovama. Očekujemo da Europska unija unapređuje odnose sa Turskom na osnovu objektivnih kriterija i zasluga bez diskriminacije, napisao je Fidan na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u. Dodao je da se nada kako će zajednička posjeta troje visokih članova Europske komisije Turskoj predstavljati važan korak ka podizanju odnosa između Turske i Europske unije na željeni nivo. Fidan se u Ankari sastao sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, Europskom komesarkom za proširenje Martom Kos te Europskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Međunarodni spasilački timovi vode utrku sa vremenom u Venecueli nakon razornog dvostrukog zemljotresa koji je pogodio zemlju 24. juna, dok novi satelitski podaci ukazuju na razmjere katastrofalnih razaranja. Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka koju je objavila NASA, više od 58.000 objekata vjerovatno je oštećeno ili uništeno u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru,

0: najsnažnijim koji su pogodili ovu južnoameričku zemlju više od jednog stoljeća, dok je zvanični broj poginuli prema podacima administracije privremene predsjednice Delcy Rodriguez porastao na 1943, međunarodne organizacije upozoravaju da bi stvarni broj žrtava mogao biti znatno veći. Još 3 Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a 19 drugih je ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima u Gazi u Palestini. U najnovijem kršenju sporazuma o prekidu vatre prenijeli su medicinski izvori. Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, izraelska kršenja primire ubila su 1053 Palestinca i ranila 3406 drugih od oktobra 2025. godine. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio da iransko javno negiranje tekućih pregovora u Dohi predstavlja perzijsku pregovaračku taktiku, istovremeno potvrđujući da su tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana u toku. Vance je rekao da će se planirani tehnički razgovori održati u srijedu kao dio napora za nadogradnju postojećeg sporazuma. Opisao javne izjave Teherana kao fascinantne i frustrirajuće, rekavši da iranski zvaničnici negiraju mirovne pregovore, a priznaju tehničke razgovore. Delegacija Hamasa će u Kairu održati razgovore sa egipatskim zvaničnicima i posrednicima o provedbi sporazuma o prekidu vatre u Gazi, saopštila je grupa. Hamas je saopštio da će se dnevni red fokusirati na zaustavljanje eskalacije izraelskih kršenja zakona u Gazi i svakodnevnih ubistava i atentata, prema riječima političkog savjetnika Tahera el-Nuna. Dodali su da će Hamas tražiti garancije za ulazak humanitarne pomoći i zaliha za obnovu, uključujući materijale potrebne za popravku bolnica, pekara i infrastrukture. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalın sastao se u Ankari sa šefom Egipatske obavještajne službe Hasanom Rašadom. Tokom sastanka dvije strane su razgovarale o drugoj fazi sporazuma o prekidu vatre u Gazi usred sve većih izraelskih kršenja primirja prema sigurnosnim izvorima. Također su se složile da ojačaju koordinaciju i saradnju kako bi spriječile dalja kršenja primirja. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kongres da usvoji zakon kojim bi bilo ukinuto pravo na državljanstvo po rođenju neposredno nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država potvrdio dugogodišnju praksu automatskog sticanja državljanstva za djecu rođenu na američkom tlu. Vrhovni sud je potvrdio pravo na državljanstvo po rođenju, što je veoma loše za našu zemlju, ali to možemo lako ispraviti u Kongresu donošenjem zakona, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Ocijenio je da je takva politika skupa i nepravedna, ustvrdivši da nije potrebno prolaziti dugotrajan i složen proces izmjene ustava kako bi se ona promijenila. Trumpov poziv uslijedio nakon što su predsjednik Vrhovnog suda John Roberts i većina sudija poništili izvršnu uredbu kojom se pokušalo ograničiti automatsko državljanstvo za djecu rođenu od roditelja koji nezakonito boravi u Sjedinjenim Državama. Kongres bi već danas trebao početi raditi na ukidanju prava na državljanstvo po rođenju. Imat ćemo i potpunu i bezrezervnu podršku, poručio je Trump. Turski operator satelitskih komunikacija Turksat i katarski satelitski operator Eshailsat potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu za satelitski projekat Eshail 3 Turksat Biruni, saopštio turski ministar saobraćaja infrastrukture Abdulkadir Uralolo. Uralolo je u pismenom saopštenju naveo da su sporazum u Dohi potpisali predsjednik i izvršni direktor Eshailsata Ali Ahmet El Kuvari i generalni direktor Turksata Ahmet Hamdi Atalay. I na kraju vijesti sporta, Norveška je savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1 golom Erlinga Haalanda u završnici utakmice izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva 2026. godine na stadionu u Dallasu u Sjedinjenim Državama. Norveška je povela u 39. minuti zahvaljujući sjajnom potezu Antonija Nuse. Obala Slonovače u 74. minuti pogotkom Amada Dioloa izjednačila rezultat. Nakon duplog pasa sa Pepeom, Dijalo ušao u kazani prostor, prošao dvojicu odbrambenih igrača i savladao Nilanda za 1-1. Izjednačenje ponovo probudilo Norvešku, koja je do pobjede stigla u 86. minuti. Oskar Bobi uputio precizan pas na desnu stranu za Martina Odegarda, koji je nesebično proigrao Haalanda, a on iz neposredne blizine poslao loptu u mrežu. U drugoj utakmici večeri Francuska je savladala Švedsku rezultatom 3-0. Čuli ste vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već i u Evropi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snimak kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilji. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom.
Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženije, usto najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Rak, jedan od najvećih zdravstvenih izazova s kojima se čovječanstvo bori već decenijama. Medicinska zajednica svakodnevno razvija nove metode liječenja, ali krajnji cilj naučnika jeste spriječiti nastanak bolesti prije nego što se ona uopće pojavi. A šta ako jednog dana bude moguće spriječiti određene vrste raka vakcinom, baš kao što danas spriječavamo zarazne bolesti? Upravo danas govorimo o otkriću koje je izazvalo veliko uzbuđenje u naučnim krugovima i koje bi moglo otvoriti novo poglavlje u borbi protiv raka. Britanski naučnici razvili su revolucionarnu vakcinu koja bi mogla donijeti prekretnicu u borbi protiv raka. Projekat se provodi u suradnji Univerziteta Oxford i farmaceutske kompanije Moderna, a cilj je spriječiti razvoj raka debelog crijeva i raka jajnika kod osoba koje imaju visok genetski rizik od oboljevanja. Ovo će biti prvi put da se mRNA tehnologija, koja je svoju uspješnost pokazala tokom razvoja vakcina protiv COVID-19, koristi s ciljem prevencije raka. Prve primjene na pacijentima planirane su već ovog ljeta. Nova vakcina prvenstveno je namijenjena osobama koje imaju nasljedno stanje poznato kao Lindhoff sindrom. Ovaj genetski poremećaj prisutan je kod jedne od 300 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastaje zbog oštećenja gena odgovornih za popravak DNK. Osobe s ovim sindromom imaju do 80% veći životni rizik od razvoja raka debelog crijeva, dok je vjerovatnoća pojave raka jajnika, maternice, želuca i pankreasa također značajno povećana. Procjenjuje se da od oko 175.000 nosilaca ovog gena samo 5% zna da ga ima. Vakcina je osmišljena tako da prepoznaje abnormalnosti u organizmu još u fazi prije nastanka raka, odnosno u takozvanoj prekanceroznoj fazi. Vakcina proizvedena pomoću mRNA tehnologije djeluje drugačije od tradicionalnih vakcina. Umjesto unošenja oslabljenog virusa u organizam, ćelijama šalje genetske upute koje pokreću imunološki odgovor. Stručnjaci objašnjavaju da vakcina djeluje poput svojevrsnog priručnika koji imunološkom sistemu pokazuje kako da prepozna prijetnju. Na taj način odbrambeni mehanizmi organizma mogu prepoznati i uništiti ćelijske mutacije koje izaziva Lindhoff sindrom prije nego što prerastu u rak. Kako bi zaštita ostala efikasna tokom vremena, moguće je da će biti potrebne i periodične booster doze. Tokom prve faze ispitivanja, koja počinje ovog ljeta, istraživači će utvrditi optimalnu dozu i procijeniti sigurnost vakcine. Druga proširena faza istraživanja, koja će se provoditi u više centara, planirana je za 2027. godinu. Naučnici vjeruju da vakcina neće koristiti samo osobama s Lindhoffovim sindromom, već bi mogla pomoći ljudima koji su već preboljeli rak, smanjujući rizik od razvoja novog malignog oboljenja. Istraživački tim ističe da bi rezultati ovog projekta i podaci o imunološkom odgovoru mogli otvoriti vrata razvoju vakcina i protiv drugih, mnogo češćih vrsta raka koje nisu povezane sa određenim genetskim sindromima. Svako veliko naučno otkriće počinje jednim jednostavnim pitanjem. Spriječiti rak prije nego što nastane jedan je od najvažnijih ciljeva kojima istraživači teže već godinama. Iako smo tek na početku tog puta, ova nova mRNA vakcina mogla bi predstavljati prvi korak prema pristupu koji će u budućnosti promijeniti živote miliona ljudi. Možda ćemo u godinama koje dolaze, kada govorimo o borbi protiv raka, sve više razgovarati ne samo o liječenju, nego i o vakcinama koje sprječavaju nastanak bolesti. Ostajte nam zdravo!